0: i spasi, pomiluj i sohrani nás, Bože, Tvojeju blahodatiju.
1: Gospodi, pomiluj.
0: Prezjatuju, prečistuju, preblahoslovenuju, slavnuju, vladečisu našu borodicu i prisno divu Mariju, so vsimi siatami pomianuše sami sebe i druh druha, i ves život náš Kristu Bohu predadi.
1: Tebi, Gospodi.
0: Jako Tvoja država i Tvoje

0: Ispolni molitvu našu, Gospode, vi.
1: Gospodi, pomiluj.
0: I oprinesene i opredložene čestne dari, Gospodu, pomolim se ja.
1: Gospodi, pomiluj.
0: Sami se mi zviraju blagovinijem i strahom Božijim hodjašći vonj, Gospodu, pomolim se ja.
1: Gospodi, pomiluj.
0: Zbaviti se nam od svijak i ja skorbi, njima i nužde, Gospodu, pomolim se ja.
1: Gospodi, pomiluj.
0: Zbaviti narod na osana Tvoje, s njim že blagosloven jesi, sopre svijatom i blagim i životvorjašćim.